yon gounouba. Vababwe, vababwe, vababwe, vababwe. Taba taba taba na wadianda ya nyelo na po kwe adoga po duma. Dedo kado gen, gen de kado.